asuma no ma bebre eno mututu ye because of yenti because of yahuntonti ye nimu nyame ye ni jeni nti pane nyina mu nyankopon twetwa gie ye derade ase ye derade ase bewano na kasida sem chira no bewano na kasida sem echira no ala ko